Kempa lotnja, hjúna janu, sjóðu bada hjú, lululula, lululula. Múttin leyni, resa lanja, núpa sáni, sagga lanja, lululula. Múttu minnjó, dómbelt ég vætt, æta liðjó, nálapma vatja. Ég tjepp í mosa, veikum að hjú.